jëlë lu tolloog ñaar fukki góor ci ñoom xam ne ay jàmbaar lanu ci lanu génn ànd ak gëléem yi ak gàtt yi pour namma génnee adaka ji jox ko walid pour mu yóbbul ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca medina. Ñu bég lool nag ci li yonent bi yebal walid te walid mi nekkoon seen noon démb. Génn googu ñu génn itam ngànnaayu pour rek màggal yàlla màggal yonentam bi. Wax nanu ne walid ibn Uqba mi ba mu leen giseeg seeni ngànnaay mu foog ne dañoo génn pour xeex seeg moom, fekk ñoom dañoo génn pour teeru ko teral ko, ndax loolu mooy aada ci ñoom, buñ dee teeru gan dañuy ngànnaayu. Moo tax gaawtu baaxul moom walid ibn Uqba ne puqit daw foog ne danu koy rey si. Ba mu dawee nag daal di ñëw Madinatul Munawwara. Waaw, bi mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ma yónni woon kat murtat nanu génn nanu ci diine, ba ma leen jubee ñu nga ngànnaayu pour rey si ma. Am ñeneen ñu ñëw daal di informé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñoom kat xeex si wuñu woon, dañ ko doon teeru rek waa ji moo ëppal walid ci boppam ñoom moo ëppal. Foofu nag ci la aaya ba wàccee borom bi subhanahu wa taala di attiré attention yonent bi ne ko bul topp borom làmmiñ yu gaaw yi, waaw bul topp ñu ëppal ñi, waaw bul topp koo xam ni lu ne téel rek mu ne damm na. Waaw, na nga tey bu baax, na nga tey bu baax ci xabaar yi ñu lay indil. Waaw, moo tax kilifa du gaawut. Waaw, ñu leen di lay xabaar segg ko, waaw segg ko ba mu wér, booy wax nga wax, booy jëf nga jëf, waaye indil la xabaar rek nga jëfandiku, mën ngaa def musiba. Borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نيكو يين وي گمني سولن اب كاتور اندي ليتي خبر ما نين كو ليرلو ما نين كو ليرلو ناخ دامي باج ريك نين سونغ نيت تكو سي ايرر. Yonent bi daal di leen jàngal nag aaya bi. Yonent bi daal di yebal nag sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jëli azaka yi ca ñoom, jàngal leen sharia al'islam, jàngal leen itam alquran. Kan mooy walid ibn Uqba mi? Walid ibn Uqba mi frère la ci Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ci wàllu ndayam, maanaa doomu ndayam la. Tuuboon na ci fatxu Makka. Moom ak fréeram bu ñuy wax Khalid ibn Uqba. Moom walid mi nga xam ne moo def jéy ji indi xabaar bi ci dëkk bu ñuy wax Kuufa.

yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne nak yalla ne yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penci mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu teela miñam mu metti lol mu teela miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

متى؟ ملائكة إنا لن أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ النخل يبوك أي نخلة؟ نخل بين لن كده وقتي أدنى دين لن دون نخل ولدت أنا جسل لن سفر سيخول لن أكسين بط سفر ساني أم أنتم لا تبصرون والدوين جس؟ خمغة نتكوى خمني yar bam koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy ñanga yu safara ba pare malaka yi nan leen ndax gisu leen safara fi dam koy gis leen ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jakk ñaari du xef malaka yi nan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum إنما تجزون ما كنتم تعملون ملائكة لن إصلوها لك لنك سفر جارو لنك جارو لنك سوكا دفينك فاصبروا نجن أمنك جمو منك كم يدوك يدوان سعدنا أم لنك جمو من تنغور سفر بي واو سنين أمو جم جيتم بنكو من sawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñu moy yem ci yeen mu ngok dal yeen ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeen ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaxaan kon nak ngeen muñ ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safaraw naqar safaraw tis سفر فتنة بأبدا متخيلني إنما تجزون ما كنتم تعملون ممكن تيدين لن دفيرك لن يلقي يون تي أدونا دون لن توني خمغا يالكم مانو لك متخ مكني بنيو دينيان دينيونان يالنا نيو يالا أتكي يرمن ديم بنيو أتكي مانو وانتي يفيري دينيوم yalla nañu ci yalla genné té genné ci képp ku dit julit yéfer yi dé yalla fayna len ci mando motax malaika yi nalen innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké won ray nit nan sangara carte fan waaw ñu gis tubab bi legi lim ñu jangal fexé nañ ba lay cité bi ñu teural genné nañ ci loxo diiné so dé wut alal ñu né la noko amé baxna so dé jaay sangara baxna budé jigéen ji budé ndialo ñu né baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so dé jaay drop xeyna drop bi sax legi tawarkal amna ñu ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko mëna amé rek baxna so di politicien ñu né la bo féné itam ba jall baxna té bakkar yépp féné ci gëna reuy waaw nitu yalla du fenn ndax dañ né wëlu yu bu féné sax ñu rekkiko ñu né la kon nak yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci war ñaawu ci rombaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rombaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rombaaj du tegelu dul ci fen te yonentibi neena annamamu la yadkhulu aljanna neena rombaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalla ni ci yalla mussel kep ku dug julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدولجي وكيدبلوكاجي غناو بني سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين سوبي شي احمد التجاني داود لين كو ديفال اندو اك سين خريج فاليري tay ñu bëgg waxtani histoire sayyidina muhammad digëntem ak nasranu najran mukki ahlul kitab ñu ko waxe modi yahud ak nasran yahud modi talube yenen ci yalla musa yi نصران مودي طالبي يننت يالا عيسى ني گنكم مين تي جيزي نياري كابيتال ني امون بن كابيتال بي يثرب لن كاي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود ي نيكون طالبي يننت يالا موسى نجران بي نك modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon waye ñaari dekk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ lolo tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo di xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ño leen colonisé motax kana dhann an la yakhtalif mawqif an-nasara najran min al-islam an mawqif yahud ash-shimal wa ha'ula'i wa ula'ika ahlu kitab yatluna at-tawrat wa al-injil wa yusaddiquna bi risalati as-sama' ñuni fogon nañu ne nasrani ak yahudi duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm way gis ne ni yahudi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñu upp yermane lolu tax bo xolé yahud ye dëkke woon medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran
gis ne ni nasaraan yi nekkoon najraan ay arab leen woon, waaye gëmoon nañu yàlla jàpp seen diine di ko toppatoo tey sellal. Amoon nañu ay kilifa yu baax yoo xam ne ay xol yu sell lañu yor. Ñu mokkoon lool ci jaamu yàlla te dëdd woon àdduna, loolu leen leen xamee yahudu najran ak mbaax leen leen xamee, dëgg ci diine leen leen xamee ak sellal leen leen xamee. Ñoom nasaraanu najran mooy chrétien yi dëkkoon najran. Waaye yahudu Yathrib ñoom ñu saggan leen woon ci seen wàllu diine, te itam li ñuy wax nafiq moom lañu woon, ndax dañ doon feeñal ne yonent yàlla Moussa lañu gëm, waaye seen gëm des na. Li la koy wan moo di yuxarifuna alkalima an mawadiihi, téere tawreet la ca nekk ci atte saabu atte masaane ñëw dal ci borom alal, danañu soppi atte ba ba woyofal ko, waaye bu dalee ci baado la ñu appliqué atte ba ba mu jeex. Loolu nag yowutu nasaraanu najran daawuñu ko def. Waaye histoire feeñal na xew-xew bu metti boo xam ne nasaraan yi duñ ko fàtte bu mukk, mu doon diggante nasaraan yi ak yahut yi, te yàlla di ko nettali ci suratul buruj. Ñaari xew-xew nasaraan yi mënuñu ko fàtte ci seen digganteeg yahut yi. Bu njëkk bi moo di lii xew ca najraan, te moo di ñi ñuy tuddee ashabul uxdud, ak itam la ñu defoon Jésus, te moo di bëggoon a faat bakkanam te yàlla yëgal ko. Ñaar yooyu nasaraan yi duñ ko fàtte. Ñu ni dëkk bii ñuy wax najraan dafa am benn chrétien bu fa dem, nekk chrétien bu baax, am diine ju sell di ko sellal, nekk fa di jaamu boromam. Ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi, mu nekk fa di jaamu yàlla. Waaye dëkk bi mu nekk di najraan, ay jaamukatu xërëm lañu, ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm, moom la ñuy jaamu, at mu ne ñu feetal ko màggal ko. Waaw, moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne baayam daf ko wutaloon Serigne Daara bu koy jàngal, waaye Serigne ba nag dañ ko tuddee Serigne Daara waaye ab jibarkat la. Maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële, mu am secret yum la déy ci wàllu njibar. Doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tabarkàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar. Xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la, xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana, la yuflixu saaxiru xaysu ata. Moo tax lépp lu jëm ci wàllu magi daw ko, moytandiku ko, bu la ci kenn dugal, bu la ko daraja jalal, bu la ko alal jaral. Xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi, waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibnu Thamir. Su fa rombee dana ko dégg muy tudd yàlla ci kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil. Waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi, xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ci nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñëk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte woon ak seeni talubé ne len sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxon te top ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغ نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Senegal bu duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yéene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettubon duggu ci dine nasaran motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fahtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخروج

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jógee. Moom ndaw si moo nett li. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme nañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàlla ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi gu jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yépp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fisal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexa yu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne dee yërmande la ci moom, ndax buuru xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu ñu koy rey, dañ ne ko ñun daal lenn rek moo lay tax a mucc, moo di nga weddi Mouhamad. Soo weddee Mouhamad daal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko, ñu bàyyi la. Waaye feeg yaa ngi ne gëm nga Mouhamad, ñu rey la.
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bobu dul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxone suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dundu ci ñak dana dundu ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg mo di gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne yalla ko yoon ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy dinan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mun yi muhammad yene wu mako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wu ma deggo gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pass passam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci din dine kefer ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnu ci la ta ku uzza ay yalla len ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad da nañu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk nena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla nena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu nena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ci medina nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ci medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah saxaaba yëpp daal di jaaxle ndax ku ne gam gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na saxaaba yi jaaxle mu ne leen déedéet mu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbanti nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xubey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku nekk jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax Abu Sarwa'a turam deug deug modi Uqbah ibn al Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax ba ni mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yefer la won mom julit le sahabi bu mag la wante biñuy ray xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yefer yi la bokkon ci ñuy setan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xexu bi la amé xexu bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kanal fata sa'id ibn amir الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وق خبيب وخنني بمنك كسب لدوغل تي الإسلام تي كرام بك يالا دفل ci ñam yoyu doon joge aljana di ñew diko fekk ci kafa bi loolu taxon na ndaw sa ko doon gardi tuup ray gi ñu ko ray itam ak ngëm gu deugër gi mu am ak kafé lam gu reey gi mu am ci yonent bi tax na itam am na benen yéfer bu ñu wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi tuup wanti loolu inshallah ci waxtaan wi di ñew inshallah ci leen ko fasiyene motli بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه سي بان يالا ميغا خامني مو جاباندال سوسوك دوم ادمه سي روحوم ويجورم و جيجين سي برب بو لاقو bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey judd ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu yamu ga jur njari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi ñana biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiyene andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono bi ñu de ray Khubayb
bobu yéfer la won mu nga won ci mbolom mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu duggu ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barap bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa Quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tis bobu neena sama ak ndaw ak sama kartan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak teñata xaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñewé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis na nu takke ay loxom sheneke sheni itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xale ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara raye pour meuna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñom yéféri mënu ñoo faté défét bañu am ci bazar ak ñañu faré néna biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna néna ak sama gudday ndax ku ñjolon la kèn taxawul sama kanam li ma leen di netti li ma ko gis ak sama bëtt néna Khubayb bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk bi ñu ko wara pendré néna wayi dégg na batam bu dëgeer ba té sax fess del ak ngëm néna ci biir yoxu jigéen yi ak xalé yi néna afolé wul bëli ciowli di bari bari néna dégg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may ma julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal ba ci ku ne jakarlo kilifa yi Makka ya te muy yefer ya daal di len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni giñ na ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jot bu ngeen ñaawul won jot ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexay yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom khubayb neena way nafa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pir la bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boromam melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ اك يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي موكاي واخ يالا غي نيه لول تي موم مونيكو يالا يا ما داخل ليب muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi nekhna ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi nekhna ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akor neexone yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jaasi ki male ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب مونيكو اكا نيهون ياو يالا سما ديغنتك ياو بوم غي ني فاتالي بوم غي ني تاخالي مونيكو اكا نيهون بوم غوغو دغور با باغنا راب مونيكو بوم غوغو تي موديس تيوفل غي ما ام سي ياو اك بغ غي ما لا بغ su fekke dara manke wuji kon sama digeenti ak nit ñi sama buumu ciofel bu dagge ci ñom bañu bañ may itam sama yoneeku ci man yow la bëgg lolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yefer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu daggé loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopu yonentibi sallallahu alayhi wasallam te ka ngay sop mu nga ci kërëm di naan ataaya yow ñu naan la ray xanaa kon yow dund yonent bi moo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadian fi ahli wa waladi wa an muhammadan yuxazu bi shawka mu ne giñ naa ci yàlla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taraanga ku péex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yëg ne yonent bi dëgg jam na ko nee na foofu nag la jigéen ñi tàccoo yuuxu nee na daa di wax ne uqtuluuhu uqtuluuhu rey leen ko kii moo bon kii moo ñàkk fayda waaye fekk na boobu moom xubay bu la mu yëg ci xolam moom rek moo ko xam te moo di yàllay kese nee na man سعيد بن عامر الجمحي نينا جسنا خبيب مو ngay yekati beutam ba
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wa la tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جينا بن رأي خبيب وقريش دلنا نمك نينا فتنا نسخ لن يولي يدف جامو يالبي دي خبيب منوانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو خبيب مسول دنج سي سما خيل نينا فوما مانتي تول سا سوني نينا دا فاي ملني داما كوي جينير ديكو جيس سي سما كانام سوما دي نلاو ايتام ديكو گنت نينا لي ما گنونا جاخال سي موم مودي ني نياري راكام يويو مو ديف نينا نياري راكا يو ييميلا نينا ناخ فوما توك neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran nam jonex ja rukom yu jek ya toga yu sujotam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono yi nelaw ak jamono yewute

tungeneel dinañ ko yokku ci salaire bi nga doon am ci julli ci waaw kon yapp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wayante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mune wanti li yalla di bëgg bëgg xetu gemiñu ko wor li muy bëgg bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñene lu sax mune ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mune kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mune kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem njeriñu kessela kon buñu ko déggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow Anas idha ataka malakul maut wa anta ala al wudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan an al-atham mu ne ko yow Anas su fekente ni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafign ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté te luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njapp ba waxtu yi ko malaaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njab néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salaam yi nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas mu ni ko ndax njab modi genn walu gëm yalla néna itam modi tiabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di takko njapp fu mu tollu ndax dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko njapp man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njapp lolu dana la may doley nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يرنتي صلى الله عليه وسلم نيون ني كيب كو خامن جوكنا نينا دالدي جاب نيابلو مت ترافت غنا بومو جابي با نوبي مو واخ الشهادو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دانكو أوبيل بونتي أجاني جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه ما بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجابلو رافيت لا تي سيل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaaka yu ubbil la

doon ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñu ni jëlé nañ ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نينن سوكو جانغي بن يون داغا ام يولو جروم فوكي ات تي ابي جروم بن جروم فوكي ات نينا جروم فوكي ات يو خامني فاتلو سي بن جولي تييتام بيتيك يا غودي ييب داغا تخاوون دون كو نافيل تي ابو بو تول نونو لين لاي فاي ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñet yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin ni ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya neneen soko jangé ñent yon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñene bu fekke jang nga ko nak ay yon neena da nga am daraaje yi ëlëk bu la yalla der pang manam bu jam yi dekke ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ni ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamné day woné rek yermande yalla ci jam yi neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه mune kep ku nga xamne yonenti bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubbil da nga am daraaje ñu ubbil le ëlëk yowal xiyam juroom ñetti bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédine amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi nene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن لا دفال بن كاشي بو خامني نينا تامبون ييو رك لاي نيك نينا يالا دنتكو تي سوف عرش نينا دو ياقو نينا بو ألك يوم الخيام يالا جيبل لكو لولي تم سبحانك الله غراتل يانغي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مومن ني نجاب لو رافيت امنا صلو ا دا ام نياري خليل ستلو نتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مودي حسن الحسين
dañu rombu ben mak mu nga xamné xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy jappate njappam rafetul ñene dal mak mi dal amna mak ñu reey ñu xamné sona len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légui nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi mané la kon nan la su ko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé su ko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dadi jël japp japp lu takku suuf té moko tay hasan ne ko dedet hasan kën du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dadi jël e satalaga dadi ja comme ni yonenti bi diglé né non la nu wara jappé mu né ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax na len yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalna yalla kontan ci yeen laaj len ne len waw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom len ci fatimatu yoonenti bi modi suñu ma mu ne waw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggin mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp nanu ko jang ndax dafa am ñu koy defé e amna ño xamné ba léegi mënugo ñoo japp dañu bëgg ko dé japp ngay jël ndap li bu fekkenté ni defu ubé manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekkenté ni nak ndap li defu ubu lo demé ni ki dafa nek gorgu wala mu nek satala dañu bëgg nga téggé ko sa côté jamoñ su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxasé sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yep dañ nga def ko ñett yoon so pare nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ni fasiyene nga japp ndax di yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam itam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa suufu sikkim yaatuwaay ba guddaay bi lool la bu dee yaatuwaay bi mu ngi commencé ci sa maanaam fii nga xamante ni fi la nopp yi nekk ba ci beneen nopp ba foofu la loolu moo di yaatuwaayu kanam su ko defee foofu fépp nag da nga ko war a raxas bu fekkee da nga leel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bopp di raxas foofu nanu xoor rek fi nga xamante ni fi la kawar
baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek la raxas bi di yam sono ke itam wax nen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax nen ne reud bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko faté top top su fekkenti ni itam ci jeuf dafa am ay ñuggi ñuggu nga fexé ba top top ko ba nga xamanti ni ndox mi dañu dugg ci biir so ci noppé nga raxas sa loxo ba ci sa cioncho waaw nga top top ko nak ba cioncho bi toy na amna ño xamné dañu raxas sen loxo non rek waye loxo bi mu ngi yam ci cioncho bi ilal marafiq la yalla wax nga raxas ko ñett yoon nga massage sa bop ben yoon waye dañ ne dem bi moy farata delu sibi mom moy sunna kon nga yobbu ko delu ci wat ko massa bop am nañ nga xamni dañuy massa bop continuer massa walé nop bobu gënal lu ñu yaxur ñap mi mais li ñu gënal modi bo massaayé bop bi mu dem na delu ci su ko défé nga toyalat sa loxo soga massa sa nop kon bop bi ak massa bopam nop yi ak massa bopam am nañ ño xamni nak bop dañ ko massa ñetti yoon ben massa bi rek doyna nopi yi tam ben massa rek doyna su ko defé bo nopi nga dal di raxas sa tank nak soko dé raxas bu ndey jor bi yaangi commencé ci baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté baramu tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap modi nga fexé ba say baram di dugg ci digënté baram yi tanki su ko défé nga raxas baram mu sankalay bi top ko nonu ba ci baram mu deyba raxas ba ci sa dojjor moy li yëkëtiku de nga ci sa commencement yel su ci joggé nga jël sa tanku chamoy nga commencé ci baram mu dey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon contrelu ndey jor bi ngay def ci tamoñ bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata yi nak soko bayé mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ndik modi yéni modi intention bi ba nga joggé jël sa talaga le doon sa intention modi japp waye waxuñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far jangu la nga joom def ko japp ba paré sa xel dem ci na yow kat da nga japp nga ne kon def nako ak japp dedet yene bi def ci am solo ndax farata.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقوكتي جنو بني سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانتيين كي ponku bu reey ci l'islam mudi as-salat tay dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci julli waxtaan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokay gis ne ñi ngi genn ci iswaru yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenente bu sel di sayyidna daoud alayhi salam. Tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continuer histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew. Mu melni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax na ni julli modi kenu l'islam. Tay gis ngeen ni lu jitu yalla di faratal julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenen tibbi wax na ni hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonenti bi im nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi gudde itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci loko jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan nga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu bax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli wax na ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw yonent bi shahada malakuti samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al malaika فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taye rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lolou moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoor rek waaw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekké ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekké ba ilal abad bi yonenti bi gisé xéetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekké ko lolou dé daf ko yéné won xéetam ba tax mu melni kuy jëw yalla ci xolam nan aka neexon xéetu jaamu yu reey yi sama xéet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xéetu jaamu yi am ci ko asaman yépp dajale nako ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekk nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale nako ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi dañen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakala julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nekk ñetti rakka loolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw شاهد هياكل الملائكة تلك الليلة المعراج أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم دمي تكو يالا وقف جسنا ملائكة ينغا خبنتني مملا فك تكو أسماني نينا ملائكة ني نياري لافلا نيور ينني كدس نيتي لافلا نيور ني إتم ñenti raka ñenti laf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laf yoy lañuy naawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox leen ay service mais service yi yalla tek seen loxo yépp buñu koy doxi ci laf

ci montagne lutax ngir poukere xet bu beuri bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéene la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxone jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wa attaqu alladhi amadakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كاي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما deglu len ma ndax deglu bi ngeen may deglu mo nek sen jammi bir ak sen jammi biti ragal len yalla mi nga xamne ama dekum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax ama dekum bi ana amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hud ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so dé jël exemple ci boko dé war dang ko war ci nitu yonent yalla hout ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun وتكاثرتم حتى زرتم المقابر من بروم علال بو گمول يالا بروم علال بو بيو نيتي جيكو لاي ام داي تابخ لوم دول دكي داي داجال لوم منتا ليك داي اپلانت تي علال با خي دوغ بامل واو تي لولو مو دالون وا كير غوتيا تبنونا يانيغي تابخ مالا تسكنونا لو خامني لو نين كو دكي waaw borom alal yi fi yi ñu fi miiroon yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñenee na fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ca am néeg ba la muy rëy rëy yépp benn lal nga ca am
lal bala muy reey reey yep ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu nekkon tek nuné yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kununa lu ngeen mën ta lek waaw bis bu ne ngi gis ko xamne la mo am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mën na ci dund témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bamel waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yene ci yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax musul fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp no encaissé nako ci muñ ak degeur lo itam ngum ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتم نيم يمكو دون وخنانكو يودال سوخجي أمول بن أرجما تيتم li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ci du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ni na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla te na ngeen ma sédene na ngeen ma ngi len di sédelo yeen itam ne man de dañ na ci bokale gi ngeen nekké mu melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mu ne len yeen xërem yi ngeen top diko jamm so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xaram yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xaram bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam
motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min 'ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نينينا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بيو بتخمي أسكن لي seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñu lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñu dégg dëgg gog amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dina seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanante nena mën na wax ne jant bi lerul nena ni tam gemmiñ bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sekk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa wow comme xeer motax ñu ne ñoom ne fer yooyu continue nañu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax moo di dañ ne ko sawa'un alayna aw 'ad am lam takun min alwa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam yaa ñuy waar wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni li bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yonent yalla hud alayhi salam kontine na di len wo taxul mo tay want nak ba mu deme ba nga xamanteni gis nga ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon kontine nono di dox ci yoonu reer ak jankute neena nak ci lu sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud wax na ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci wedd gi nga xamanteni sama nit wedd na nu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jëlé len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ni len amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati de mu ñu reccu li ñu nekk ci ngol motax mu ni wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid كان هذا انذارا عاجلا بان هذا العذاب
قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هود سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتم ريچو دنا ويس té itam duñu am ku leen mëna dimbali ba téggel leen loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñëw na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xéet wi nga xamanteni ño déggi raat té yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla ne nam bugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu gañ nga xamanteni weddina nu samay tektali dole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagn na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab أن منع عنهم المطر 3 أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خلين تو نتي أكت ينكي تي بكور سبو بجد نغون بجد نجن di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu woni ci lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañ leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nekk té nit ñi nak daan leen fa deutmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax nañ ni yalla indi na ben xiin waye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xiinu yërmande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la wa nak safa motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xiin woowu nga xamanteni yalla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamanteni moo nar a alak waa dëkk bi
wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seené xinwa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal yep ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya فهل ترى لهم من باقي ورب سبحانه وتعالى لنا خيت يو باري يبلنا تي نيوم اي يوننت ني ود ما الك لين واي فاصون بي ماي الغي ووتنا ندخ خيت وي ديغي رعات مانغ لين الغي نغلاو لو سد نغلاو لو ام غاف ngelaw lo xamni daf doon yekati nit ñi di len tay ci mir yi di len door ci garab yi ñi tax waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci nit bu jël la ci doole jo xamni uppuna dolay gaynde ndjelo bu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa mok rumbukh waw lolou la ngelaw li don def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon وتخ يزعم الرواة أن هودا ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه من الكافرين من أرض عاد إلى حضر موت وانت نينن بمو جوغي مميرنت يالا هود ام نيو ني سي سوري ني دا فاي جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بني وا حضر موت واخني ني فوفو لا باميلام نيك waxna ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut
mangi nek Hadramaut wax nañ ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakai dañuy jël su ruux yobbu ko ci ten bobu ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci Hadramaut neneen xat ga neexul baat yañ cey dégg neexul ci nopp te neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yonent yàlla Hud nag ñu ngi ko sul ci xur woowu waaye waxuñu ne mu ngi ca biir teen ba maanaam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar walibad li tudia lana altariqa ila alxayri waalsaada kon mën nanu gise rek ci histoiru yonent yàlla Hud ak li muy gàtt-gàtt mën nañ ci waaroo jëli ci itam ay leçon yoo xam ne mën nañu leeralal yoon wi ba ñu mën a tegu ci yiw mën a tegu itam ci yoonu texe allahu su yàlla dee nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am-amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal ji waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp ba ñu déglu ndaw ñi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem bëgg na yées ñépp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baaqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñépp denoon kon tabaarakallahu mbokk yi loolu moo di histoire yonent yàlla Hud alayhi salaam mu di histoire bu nga xam ne tabaarakallahu alquran moom moo ko nettali ni mel ni ñuy def signe ne waxtu wi jeex na gis nañ ne waxtaane nanu ñaari yonent yu mag mu di sayiduna Nuh alayhi salaam ba ñu ca jógee ñu waxtaane beneen yonent bu ñuy wax yonent yàlla Hud tey nag ñu bëgg a waxtaane yonent yàlla Saalih te sénégalais yi gën ko miin ci Saliw waaw ku tudd Saliw rek sa cosaanu tur dëgg-dëgg moo di Saalih mu mel ni yonent yàlla Hud moom la yàlla nettali suwaaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddee giir aad te moo di giir gi mu yónni woon Hud su ca noppee rek giir samut la ciy teg mu di giir gi mu yónni Saalih soo demee ci suratu najm wala ci suratul qamar
borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratu nuh ba mu netale histoire nuh ba nopi daf ci tek histoire hud li gir'ad munikadabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wan nudhur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكون شي والو تنك إسوارو غيرعات فنو مجو موديني يالا دفلين ألك غناو بنيو ودي هود تينك القرآن فسيننا نتلي histoire ngir samout ngir samout ngir la nga xamne dañu amone katan ngigiraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur صالح امون نانوكو مودي غير ثموت بو جيسي نك ني تودي لين غير ثموت داني ني جوسانو توروي مودي ني سين نوخ دا فا نيوون نخ الثمت هو الماء القليل مودي نوخ مو نيو ني ني غير ثموت موي غير كيغا خامني سين نوخ باري وول وون مو ملني يوننت بي ني يوني وون سي نيوم مودي صالح عبيد بن آسف موكو جر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوطو بي أسكنم مونجي دايتلو تي يننتي على النوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني الله صالح مجي جدو تي غير جيني وقت موت مدي غير جيني خامنتيني لن لن تودي لن لن تودي سين مام بغنا مك آو gëna mag waaw ñi neen samut turu nit la woon ndax modi seen turu mam samut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi nuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن توري ثمود نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دون ليك ليك مو نيو يتم ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكو استوار يوننت يالا نوح ولا استوار يوننت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sari ñaari fo gis histoireu gir samut bo setantale bu baax dang fa gis giraat gis fa gir nuh giru nuh yent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib ad-zamani aada aya
عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحق، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يعني بو ستنتلي آية يي ولا ساريغا خامني اندي نانو استوارو صالح تي مودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat. ñu né nak li upp ci sari yi ko indi bo dé xol dañu jital histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut. ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل غير ثمود سكيتك غير عاد. ينكون ففي دن في دقيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم ثمود غير عاد ديدت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو جي نيكول نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñëpp ay harfu ataf len motax ñu ni waqad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayna al hijaz wa sham. ñune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ñoo bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañ woon ñoo bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañ woon ñili yalla yebal ci ñoom Hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom Salih pour mu war leen. ñu ne waaw fan lañu dëkke woon? ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax Hijr. foofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax Wadil Qura ci diggante Hijaz ak Sham. foofu leen dëkke woon. moom la yàlla di wax ci suratul Fajr ne wal fajri wa layalin ashr wa shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام. القران نك waxul ragnetul manam seeni keur seen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dekké taw ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won. kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dëkke woon ci barabi doj yi lañu dëkke woon. motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki Zamakhshari so démé ci Kashaf wala ci Tabari ci tafsiram ci aya bi wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu
يقتنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آية بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوت يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن نيتم الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكواي ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won ci ñom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw woné hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon ne itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني en samay mbokk jaamu len yalla ndax amul ben bur gudul mom yalla mo len bindu ci ko fouf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko djeggulu ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wulen djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير ثمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم نخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare men yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safa leg leg mu len di xemmem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ak dobu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu
gannaaw bam leen woyé ba nopi nénañu ko alquran néna qalu ñu né ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom dé ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit moom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinne la sant waaw qalu innama anta min almusahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin ñu ne ko yow kat ab jibarkat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dëkk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkente ne nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ni ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wanti lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ne len wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewu ma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santon kat mën na ko ci sama kat sunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak ngeen ñu fubbi daas ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ñun dekk ñun
salih na len man nako ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu budon ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy naan ndax luy dundu foku ngay lek di naan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gilem gi mom man nako naan ci ben bis mom la wara naan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci soppu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modini kon gelem gi ñewna dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllegé ye wa dekk bi nan su gannaaw ëllegé mom mu nan su gannaawati ëllek yeen ngeen nan non len koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñew na té fokk muy naan bañ ci démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré naan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi da nga ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba taxna itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gelem gi dina lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yeren ti yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mo ko fay wax yalla ni kazzabat thamud bi taghwaha idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bi taghwaha mutakarrik ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam baye len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax kat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bok ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa kazzabuhu weddinanu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi locc gelem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mugal mu reuy dana dal ci sen kaw
bañu ko reey lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ne ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem xajatu ci neegi ñu

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي قلنا وبنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoireu yonenti yalla Lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Haran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di né suñu mam Ibrahim mu ngi andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak bu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxon ñu gaday dem egypte ba ñu deme itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonentu yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonentu yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak ciay ciay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني ني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوتنا لين ينسمو نت مانجلين دي ووشنين كم يال مانجلين دي رغال الله دلين مويتن دي كلهم بغلم دخم بغلم متنا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دق لملان وخ ولا نو دق لكو ولا نو سنتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendeum kéfer ak moy jëmelim ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko ludul né dañ ko wax né ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xassi nga ñuy xass dañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek payu yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايل ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lot comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lot alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu la alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahima bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيدي مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين لين وايي نك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek mich fi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ne yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du seyek goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سوف كونتيني من نين ما ديمبلي سي وا دك بي بانيو بانيو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بين بخ مني ak neexone ay way ak neexone ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alayhi wa sallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alayhi wa sallam don ni ci yimu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lor jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi duggu nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema sey ak ñoo te gan ñi di goor comme ñoo wa wala bok gan ñi di malaaka waye yor melokanu goor ñene kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara lolu dimbugal ko nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la wa su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatu ñu dara wa malaaka yi ne ko yow lot ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fiyusab minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak idh la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موكو اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген دك بي waye su ngeen day dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen day genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor aw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné sa noon lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk waw lélé nga am doom mu mel noonu lélé nga am soxna mu mel noonu waw wax tax mu ni ko kon nak sa soxna sa noon la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dag bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jaala aaliya alqaryati allati kaana yaciishu biha qawmu luut saafilaha wa amtara calayhim fi atnaai dalika xijaaratan min tiinin mutaxashar kaanat tanhaalu calayhim mutataabica muntadimatan tacdiiban min allahi lahum وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغال مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغال مي يالا نامون واتينا ولا بوك يالا نامونكو واتي سي نيوم دا فا يبال يونت يالا جبريل يونت يالا جبريل عليه السلام كوم ني لنكو واخي وون ذي قوه عند ذي العرش مكين mutaain thamma amin kàttan gi ko yàlla jox taxoon na yonent bi doon ko laaj ne ko da nga bëri ay tur waaye nag bëgg naa nga firil ma di quwatin inda di larchi makin te ñu firi woon ko ci waxtaan wi weesu laafam rek la jël moom la yëkkatee dëkk bi ba asamaan di dégg sabu séqiwaa dëkk ba ak ngaaxi maam ya ak ñi xalifa si

الأخضر والميامي. وهذا الله عن شيخ التهاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدودي يدخل تعلق جدمني كتموم جسد كنجل كتموم دكتوب سنو بكار كتموم ñu moslu ci yàlla ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax képp ku nga xamante ni yaa ngi tegu ci njub dana wóor ne yàlla la baaxi képp ku nga xamante ni itam yaa ngi ci jànkute dana wóor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom mu ngi sedda te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moo rakkal amul kenn ku ma bokkal nguuram te itam ñu ngi seede ne sayiduna muhammad jaamu yàlla la te ndawam la mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabam tey nag dañ leen indil waxtaan wu am solo moo di histoire sayiduna shaib alayhi salaam yeneen ci yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yeneen ci bu nga xam ne

ከቲ ናይ መንገረግ በሻይ ብንየ ደንኮ ወዲ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل إن شعيب وخنلين ينسموا متخماد وين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنينا تبور لا فنمدت يالا موخلو مما ينتين فاتقوا الله من بغل يالا وأطيعون تنقكم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ووجي من عندي وانت جميل انت يالا سخنا ومتي درم جميل الله رك ما تخمي وات بلن متي في درم نخسخنا ومتي درم تي يالا لا تخول من لا تجيس نخ سويك انتني دنيه واتي تي يالا كل نفايل سنو ديوه بطي فايد دانك سسالي بان دبن ولا بواتي بدبن ويتم سسالي بس دبن لقدم بغاية واتي ولا لنكون سخلو من ينفين سخلو من ينجح متى أدية سخلو من ينجح متى درى جمي الله لك موتخمي واتي وتخمني إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ونأوفي كيلة من ينجي متى من ينجي بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولا نساتش من ينجي فلزي أتني عند النتة أتني عند جاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبن جاساتش نغن مالو ولا تبحثوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين كل ما مني أصحاب الأيك أهل مدينة نعبكم أي جيكو تعطيكنا نيا بندون جامو نيا بندون جامو غرب وعي رمني seen jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce shaabu ne lan wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata alawwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon taalu mi ne ko innama anta min almusahhirin yaa shaabu kat ya ñu ne dañu la jibal ba nga nekk def yow kat wëru lo wa ma anta illa basharun mislana in wa inna dhunnuka la min al-kadhibin ñu ne ko yow dal nekk lo lu dul nekk rek ko ñu nekk nga rek ko ñu kon bu fi nekk di xali wala nga ñuy waar wa inna dhunnuka la min al-kadhibin te ñu sax dañu faat ne li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon tia salaam yi ñekk xaalis daal moo la tax di wax salaam yi ñu gudd wi yépp ñekk xaalis la te daal boo amoon noppi mais ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib alayna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur ba solaraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñaan nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla Shaaib waaye ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcce mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yenent yàlla Shaaib wax na ne قال ربي أعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا لي دكي ديكو ديف خمنا كو باخ تي تام بو موغال جيكي تي يين ياي تي يين داني كو واتي وهاي اللي نانا فكذبوه يدنمو شعيب بمو نيوي دي لن وار تروخال نانوكو lu ñëw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dulla innahu kaana adaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mune mbugal la moo xamanteni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc. Ñu ni yow mu dul la bis bi ñuy wax yow mu dul la mu di mbugal mi nga xamanteni moom la mu wàccee ci asxaabul ayka. Xam nga asxaabu Madina ñu yuuxu bu foor la nu wàccee ci ñoom Jibril muy yuuxu rek ñu faat. Mu dee asxaabul ayka ñoom moom azaabu yow mu dul la moo wàcc ñoom. Ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxaluu buyuutahum fa lam yanfacuhum dillun wala maa fa andajahum alxar fa xarajuu fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum fa wajaduu laha bardan wa riixan tayiba فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا دمو بجي دمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفواخ ملاك مومني وخ مالك nga xamante ni mooy garde safara daf nekkul juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn. Maalif daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ca xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. Bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. Ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk si su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir mi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir mi mu di gaz bu ñu kos bi rey almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp. Yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jox tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ña gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne nu mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i
lola tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ni ñaari xet yoyu te modi ahlu madyan ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñuy wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëm nga tu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkunu won commerçant yu juf seen mujju modi alkane su yalla rusee sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu ni dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla faayib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppee